0: ku vizë në të rëbinti ku algun di njësë participacionën.
1: Ndi shonë ku ti riva mi kas, si, ma shadhen ki ku me thiru se janë.

0: Dušiju.
1: Anto të marrë duka, në sojë në tinë të hamake të vejzubi për bejdrumi, për të drumi të hamaka. Vite bisa për mi ojente në të tremendo persona në ta, sigur kësi. Gjozë bendi që në kada unë i posënë në soni, hopi danki, i gretë ku bëta enjoye programma, i ku posënë të perde sojë pas kuqë programma. Hopi danki, no? Ok, mi që otro kompleanjero së masë.